98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Ва ўкраіне змянілася стаўленне да беларусаў, а ў Кіеве дакладна зразумелі, што ігнараваць працэсы ў краіне і набываць бітум шлях у нікуды.
2: Такую думку падчас форуму астрожскіх выказаў дарадца офіса Владзіміра Зялінскага Міхаіл Падаляк. Па яго словах, такія перамены ў свядомасці адбыліся дзякуючы беларускім добраахвотнікам, якія ваююць за Ўкраіну і працы беларускай апазіцыі.
1: Ад пачатку вайны афіцыйны Кіеў выбраў тактыку не правакаваць Лукашэнку і не звяртаў увагі на спробы беларускай апазіцыі наладзіць адносіны нібыта праз тое, што яна фрагментаваная і не мае ўплыву на працэсы ўнутры Беларусі.
2: Аднак на пачатку 26 года сітуацыя змянілася. Цяпер Кіеў хоча спрыяць таму, каб Беларусь хутка пайшла на шлях трансфармацыі. Паслухаем Міхаіла Падаляка.
3: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером, Білорусь, яка буде демократичною, перше. Друге, що для цього треба не просто пасивно сидіти і казати, та там білоруси самі розберуться, а активно приймати участь, Богдан про це говорить, на різних рівнях. І, безумовно, треба буде дієво приймати участь, так само, як білоруси сьогодні приймають участь у захисті України. І тут правильно Франа говорить, це кров. А це найбільше єднає людей. Ну, безумовно, можна пафосні слова говорити, але коли людина приїздить і каже, я білорус, але я буду вас захищати, це повністю змінює сприйняття. І якщо раніше, так само, як, до речі, і деякі росіяни, не забуваємо, ну, там 10% адекватних людей. Ну, я розумію, що для великої країни 10% – це дуже мало. Але 10% є, які приймають участь в нашій війні проти Росії, проти Путіна на нашому боці. А білоруси практично все суспільство приймає участь. Хтось пасивно, не підтримуючи ініціативи Лукашенка, і тому він там пітляє по-різному. Хтось активно. І тому ще раз, Україна цінується сьогодні. Друге, Україна повністю змінює ставлення до Білорусі, розуміє різницю між групою Лукашенко, режимом Лукашенко і, відповідно, білоруським суспільством. Третє, Україна чітко розуміє, що пасивною бути вже по відношенню до Білорусі і очікувати бітум звідти, да, не треба. Ну, чи там, що там, газоль, там ще щось купували за часів раніше.
4: Картопілька.
3: А що, ще раз?
4: Картопілька.
3: Ну, це трошки більше, бітум трошки дорожчий, да. Але і картоплю теж. Так ось, і що треба буде приймати активно, максимально активну участь у тому, щоб Білорусь пішла швидко на шлях трансформації. Що таке активна участь? Це і спільні програми, і десь можливість чогось фінансувати, і створення певних інфраструктурних проєктів білоруських в Україні, я маю політичних інфраструктурних проєктів, і архітектура має бути політична, опозиційна, трошки інакше виглядати. Центром, на мій погляд, має бути Київ. Ну, Варшава, зрозуміло, Вільно, зрозуміло, але Київ має стати таким центром і для Молдови, і для, ну, там є своя проблема Придністров'я, і для Білорусі. І я думаю, що ми по цьому шляху швидко рухаємось. І тому ще раз, 1000 кроків – це гарно, але сьогодні ми пройшли цю 1000 і не пройшли цю 1000 одночасно. Тому що інше розуміння Білорусі, але в той же час багато логістичних проблем, які треба вирішувати. І тут, знову ж таки, ми будемо мати справу з великою класною бюрократією в Україні, коли ніхто нічого не хоче робити, але всі хочуть пафосні заяви робити. Але ми трошки їх там поштрикаємо.
1: А тепер послухаємо компліментарне виказування Міхаіла Падаляка у бок білоруської опозиції і білорусів.
3: Опозиція Білорусі в Європі найбільша. За 32 роки побудували велику інфраструктуру опозиційну, альтернативну Білорусі. Це говорить про силу альтернативної Білорусі. Ну, тобто не можна 32 роки не мати, як ти кажеш, національної держави, ну не мати її, тому що Лукашенко все зламав. Але все рівно триматися один одного, попри всі, ну це ж демократія, можна сперечатись, ми з Фраником можемо зараз посперечатись, давай я на якусь тему там, про футбол, наприклад. Да. І це нормально. Але інфраструктура опозиції Білорусі найбільша в Європі, це треба розуміти. І більше того, ця опозиція готова, в принципі, швидко перехопити владу і, в принципі, побудувати іншу концепцію державності в Білорусі. Це багато вартує, це дорого коштує і це дуже круто. І вони ці 32 роки, незалежно від того, що можна було вже опустити руки, вже б нічим не займатися, ну, Лукашенко правий, да, і так далі, Але ніхто не опускає руки. Всі йдуть по шляху і більше того, допомагають іншим. Вони грузинам допомагали великий проміжок часу 2008, коли росіяни туди нападали теж. Вони нам допомагають. І це, знову ж таки, це характеризує Білорусь. Тому я говорю, що змінене ставлення повністю. Тому що коли ти розумієш, що людина, попри те, що сама не має чогось, да, не має базового, як сьогодні Навроцький сказав, ми віддамо територію, але головне душа буде. Ну, це дуже круто звучить, я просто не зовсім розумію, тому що ніхто в нього не питав, треба віддавати територію чи ні. Так тут навпаки, немає території, але душа настільки велика, що вони приходять і допомагають іншим. І вони отримують за це кармічно, отримують в фіналі білоруси, я маю на увазі. Те, що ну, всі отримують, і росіяни теж. Просто ми потім будемо дивитись трошки інакше на це все.
1: Форум Астрожських проходить во Украине. У им удельничают представники Беларуси, Украины, Польши, а так само есть удельники с Финляндии и Грузии.
2: На этом форуме обмерковываются теперешние стосунки Беларуси и Украины, а так само их будущее.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 25 білоруських в'язнів політичних опустило лагери. Сталося то в виніку колейної візити в Мінську американського висланника Джона Коула. Дипломата поінформував з колеї, що за своєї сторони Стани З'єдночені знесли санкції вобець двох білоруських предприємств. Ході о продуцента фарб «Лакокраска» і предприємство меблярське «Біолесбумпром». Додав теж, що коли всі справи зостануть розв'язані і узгодньоні через дві сторони, дійде до увольнення колейних осіб і дальшого знесення санкцій вобець білоруських фірм. Всеред увольнених всеред в'язнів політичних знайшлися між іншими була шефова незалежного порталу Тутбай Людмила Чекіна, були директор агенції Білопан Дмитрій Наважилов, заложитель плацовки культуральної арт-сядзіба Павел Біловус ораз музиці зеспоу Торбенд. Мімо добрих відомостей, варто пам'ятати о триваючих надалі репресіях політичних в краю, уважа презес фундації Білорус Русский дом в Варшаве Олеся Зарембюк.
3: Велю особам на заході ще видає, то тільки ще видає, що ніби почалася нормалізація реляції. Депортації – то не нормалізація реляцій. Континуація репресій – то не нормалізація реляцій з Заходом. Міністерство в тій площині нічого не змінило, опроч депортації билих в'язнів політичних. І оби, як найвінцей з них, було увольнене зараз.
2: В сумі, Стани З'єдночені причинилися до увольнення понад 500 білоруських в'язнів. Сам Джон Коул вважає, що лічба та є значно вища, поневаж около 200 колейних зостало увольнених на моці декретів ускавяючих, підписаних через Олександра Лукашенка. Обронці прав чоловіка натомість виразно зазначають, що в міжчасі за крати на підставі артикулів політичних трафіло мніявенцей тиле само осіб, іле зостало увольнених в результаті розмов американсько-білоруських. Ведук організації «Вясна» на Білорусі обецні є справі 900 в'язнів політичних. Квестія безпечення народового і потенціального загроження зі сторони Москви позостає одним з ключових тематів в польській дебаті публічній. В цьому тижні дійшло до кілька атак російських на Україну, туж при польській границі. В неділю 13 вересня в безпосередній близькості границі з Польською однотовано два ударення дронів. В виніку одного з них ушкоджено зостало локомотива потягу пасажирського, який знайдувався 2 кілометри від границі, на стації Ягодін. Потяг їхав з Києва до Варшави. Другий дрон ударив в стацію бензинову в поближу польсько-українського перехідного граничного до Рохуск-Ягодін. З колеї в четвертий Росія припровадила колейний налот дронів на західню Україну. Один з одрутових беззалоговців спадав люб зостав знищений около 4 кілометри від границі з Польською. Зостали подервані мисливці. На сході краю завили сирени алармове, а мешканці Любельщини і Подкарпаття достали алерт РЦБ. Військо запевнює, що до нарушення польської пресечені повітряної не дійшло. В оцені прем'єра Речепосполітої Польської Дональда Туска Росія здецидувалася на нову стратегію проведення війни.
4: В плані російським, в оцені вивідів, є також hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie nocy dronów, czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
2: Tymczasem szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Oleh Iwaszczenko przekazał, że na terytorium Białorusi już stacjonują pododdziały 101 російської бригади ракетової, яка спеціалізується в використанні комплексу «Орешнік». Єдночесно ХУР оцінює обецне загроження з керунку білоруського як низьке і не бачить ознак приготувань білоруських сил до безпосереднього вийства до війни. Натомість не виключено, що останні атаки дронове близько польської границі доконано за допомогою ретрансмітерів, які знайдуються на території Білорусі. 87 лет тому, 17 вересня 1939 року, без виповідання війни, відділи Росії Совєтської вкрочили на територію Другої Речепосполітої, виповняючи тим самим постановлення пакту Рибентроп-Молотов. Чос за всходу дефінітивно погребав шанси Польщі на звичайство в триваючій з німецьким наєжцем війні. Для поляків видаження то означало здраду і початок хвали репресії, депортації, екзекуції, лагерів. III Rzesze i ZSRR na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej. 17 września 1939 roku dla Polaków to nie tylko data sowieckiej agresji na Polskę, lecz symbol tragicznego rozdarcia Rzeczypospolitej między dwóch okupantów, utraty rodzinnych stron przez setki tysięcy ludzi oraz początku deportacji, represji, aresztowań i zbrodni, których konsekwencje naznaczyły kolejne pokolenia, mówi historyk Michał Wołejko.
0: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki, krew, deportacje naszych przodków przede wszystkim. I choćby z tego powodu ona jest dla nas ważna, zwłaszcza dla Polaków, bo powiadam, Polacy byli tą grupą, która była najbardziej narażona na represje sowieckie. W konsekwencji, powiadam, ta data kojarzy się nam z tym zagładą tej Polski kresowej, tak? Z Polski, której już nie ma.
2: Dla setek tysięcy polskich rodzin z Kresów, w tym również z dzisiejszej Białorusi, dzień 17 września naznaczył się cierpieniem i utratą ojczyzny. Tymczasem w oficjalnej narracji władz Białorusi wydarzenia sprzed 87 lat przedstawiane są zupełnie inaczej. Reżim w Mińsku wciąż powiela sowiecką interpretację. Wkroczenie Armii Czerwonej było aktem wyzwolenia ziem zachodniej Białorusi oraz zjednoczeniem narodu białoruskiego w jednym państwie. Ponadto dekretem Aleksandra Łukaszenki w 2021 roku 17 września stał się Dniem Jedności Narodowej. To święto państwowe, kolejny przykład demonstracji lojalności Mińska wobec Moskwy, które w praktyce nie cieszy się autentycznym poparciem społecznym. Takie podejście to fałszowanie historii, które wymazuje losy Polaków z Kresów, deportacje do Kazachstanu i na Syberię, rozstrzeliwania oficerów i inteligencji, niszczenia polskich szkół, kościołów i organizacji społecznych.
5: Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł, zagrzmiały działa.

0: Ну, так само жадаем добрага дня. Мы працягваем наш эфір. Канферэнцыя «Гонар беларускай паэткі» да грамадскай дзяячкі Лайзы Пашкевіча прайшла напярэдадні ў візіт-цэнтры Сейма Літвы ў Вільні. Удзельнічалі беларускія, літоўскія, украінскія палітыкі, навукоўцы, а таксама Жан Іў Леконт, былы сенатар Францыі, сацыяліст. Канферэнцыю адкрыў спікер Сейма Літвы Юазіс Салекас, які адзначыў значнасць асобы Лайзы Пашкевіча для беларускай русскага і літоўскага народаў.
1: Важаныя госці, вельмі радасна вітаць вас на мерапрыемстве, прысвечаным 150-годзю з дня нараджэння Лайзы Пашкевіч. Мы гаворым пра асобу ў жыццё і дзейнасць, якую больш за 100 гадоў таму былі важнымі як для літоўцаў, так і для беларусаў. Гэта нацыянальнае адраджэнне, імкненне да свабоды, сацыяльная справядлівасць, асвета і адказнасць за людзей, якія знаходзяцца побач. Як вы ведаеце, Лайза Пашкевіч была не толькі паэткай, публіцысткай і педагогам, але і грамадскай да палітычнай дзяячкай. Яна клапацілася пра беларускую асвету, спрыяла заснаванню першай беларускай школы ў Вільні, працавала ў Пецярбургу і Эстоніі. У гады першай сусветнай вайны яна даглядала хворых, урэшце дапамагаючы людзям, якія пакутвалі, сама заразілася і памерла. Мне здаецца, што ўсё яе жыццё даволі кароткае, але вельмі шматграннае. Шмат гаворыць пра чалавека, пра яго перакананні можна меркаваць па ўчынках, зробленых у пэўныя моманты, па напісаных тэкстах і сказаных словах. І ўсё гэта яшчэ раз паказвае нам асобу Лайзы Пашкевіч як чалавека. Жыццё Лайзы Пашкевіч непарыўна звязана з Літвой. Вільня была важным месцам яе жыцця і дзейнасці. Тут сустракаліся прадстаўнікі літоўскай і беларускай культуры, аднадумцы, інтэлігенцыя дзвюх народаў. Тут выспявалі ідэі пра свабоднае і салідарнае жыццё народаў.
2: Ірына Сідорская, доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца меды, улады і гендэру. Для мяне яшчэ было важна сказаць пра Лайзу Пашкевіч менавіта як палітычную суб'ектку. У яе вельмі шмат намінацый. Вось зараз вы гаварылі пра яе ролю ў нацыянальным руху. Мы ведаем яе ролю ў нацыянальным адраджэнні, ў культурніцкай плыні. Яе там перш за ўсё як адукатарку, як пісьменніцу, паэтку. Столькі ў яе было граняў, але, напэўна, галоўная ідэя майго выступу было пра тое, што некаторыя грані мы як бы вельмі добра прызнаем і памятаем іх нават пра 150 гадоў. А некаторыя грані, вось яе таленту, яе асобы, мы як быццам забываем альбо як бы лічым, можа, такімі не вельмі пасуючымі для жанчыны. І вось мая місія была сказаць пра яе менавіта як стваральніцу партыі, як стваральніцу інфраструктуры беларускай грамады. А гэта першая беларуская партыя. І вось тое, што яна рабіла, гэта не проста ўдзел у палітыцы. Яна менавіта была адной з самых галоўных яе асоб. Ну і трэба, каб у нашай сучаснай палітыкі памяці мы пра гэта памяталі.
3: Вітанне з Павелас Андрюкайтас, член Европейскага парламента, член фракцыі сацыял-дэмакратаў. Лайза Пашкевіч, кайрэня цётка, я называю всё, потому што савакупнасць пасвящена её культурнаму, гуманитарному и наследию, и глубоким корням, которыми она соединяется с обществом. Потому что она из дитя белорусского общества, простых людей, непросвещенных, но она имела дар говорить от сердца. Ее поэзия – это не поэзия, это как бы голос совести пробудить людей к самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
4: Ванда Мартинс Душрейш. Я рассказала то, что для меня было близкое. А для меня было именно это близкое. Я перечитала все, что знайшла. Думала, конечно, вот то, что господар Андрюкайтас сказал в самом початку, что молодая, пригожая и так рано померла. Про это все я так само думала. Я это заўсёды аплакиваю усіх на лёс. Нельга аддзяліць у яе, гэта настолькі ўсё разам, гэтыя творы яе, гэта заўсёды альбо. Яна іх пісала написала для школок, як тексты для дзяцей, альбо гэта менавіта рэвалюцыйныя вершы, мэта якіх падняць людзей на барацьбу, абудзіць. Таму пра гэта трошачкі сказала. Вось вядоўца падказаў гэтую ідэю, што для вас значыць патрыятызм. А я пра гэта думаю шмат, таму што я беларуска, але грамадзянка Літвы. І я вельмі люблю Літву, вельмі паважаю у першую чаргу народ Літвы.
5: Юрій Буздуган, лідер Соціал-демократичної партії України. Білорусь – це серце нашого транспортного коридору, розумієте? Білорусів є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. Більше того, білоруський Смоленськ, який був збудований князем Ігорем, має повернутися до Білорусі, щоб працював наш транспорт. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону. Тобто народ Білорусі вільний, але вільний народ окупований. І повторюю те, що я вже сказав, вам пощастило в тому сенсі, що ви не одні, і Україна, і Литва кревно зацікавлені, і всі країни Балтії зацікавлені, щоб Білорусь стала вільною, і цей наш транспортний коридор все-таки запрацював. Це крім того, про що окремо, тобто, вибачте, солідарність ніхто не відміняв, і людську дружбу ніхто не відміняв. Мої друзі білоруси для мене рідні брати. Я хочу, щоб оці фантастичні люди не просто були вільними всередині свого серця, а збудували собі свою вільну країну, і щоб Білорусь стала вільною. І щоб цей мільйон білорусів, який сьогодні є за межами Білорусі в еміграції, от всі ці мільйон політичних біженців має повернутися в Білорусь і повернутися переможцями над імперією Московії.
6: Євген Вільський, перший намісник старшини партії «Народна громада». В Вільні пройшла конференція, присвячена 150-річчю нашої видатної землячки Алаїзи Пашкевич. Вельми високий взровень представництва з литовской стороны. Почему это важно? 7 марта следующего года в Литве начинается электоральная кампания. Начинается она с местных выборов. Есть опасения, что, как и во многих инших европейских странах, при смене влады в Литве, белорусы станут разменной монетой в политических играх. Очень просто разыграть карту иммигрантов, которые всем вредят, из-за которых все и происходит в стране. Давайте их выкинем и заживем счастливо. Вот это была возможность заранее предупредить эту погрозу или попытаться хотя бы навести больше мостиков с литовскими владами, рассказать о том, что у нас огульная история, огульная культура, у нас шмат что общего. Я считаю это первым кроком. Будем двигаться в этом напрямку далее. 25-го будет у нас уже науково-практичная конференция, где мы уже будем больше размовлять именно об Алаизе Пашкевич, о Степоне Сикарисе, основателях социал-демократии, одних из деятелей отрождения начала прошлого века.
0: Ну, а на конференції 18 вересня більше говорили про соціал-демократи у часи Лизи Пашкевич, де про викліки та напрямки розвитку сучасних соціал-демократичних партій в Східній Європі.

демократії забість. Дякуй, спадщину нам заховали. Отчуваю, як серце боліть. В гэтым горадзе зараз

Newyorskie jakarciny za nami, a my nabliżajmy się do zawieszenia, ale to i długi finał u styli funk będzie Padło z Nucham Torpedo. Tak nazywa się grupa, jaka ja Polish Funk, znaczy to są wydatne pieśni różnych periodów, a pracowała na swój skład i graje używuju. Nie w zabawie poczujem Lasy Zielone, pieśnia za koi patrzy na lipieradaczu, ale papieredzić gdy ja Lasy pieśnia pod zachałką Torpedo, jaka ja безумовно, дала і назву гурту. А пісню «Торпідо» виконає геніальний гурт «Нові Сінгерс». Ось так переплатається та фанковська історія. А я тільки на кінець пригадаю, що з гуртом «Торпідо» бачимося у Білостоку у суботу простиждень у рамках афтерпарти до фестивалу «Усход культури. Іншає вимірення». А я вже дякую сердечно. З вами була Іло Карпюк.

Наступная сцена. Студія. Morgan Studios. Працює гурт Thin Lizzy, записує свою пісню Parisian Walkways. Досить відомий хіт. Ён зайняв високе місце у британських чартах. У сусіднім покої працює Пітер Грін. Інженер і продюсер Пітера Гріна Кріс Цангарайдес розповідає, що ён показав Пітеру Грину запис Parisian Walkways, запис Fleetwood Mac. Грин прослухав і каже своєму продюсеру: «How come we don't sound as good as that?» «Чому ми не гучим так добре, як гэта?» Цангарайдес згадує, що всі поглядели один на одного. Лейнот, Мур, ён сам і зрозуміли, що тільки що вони отримали, по їх словах, «thumb up from God» – великий палець вгору, чи лайк від Бога. Бог залайкав їхній запис.

0: Yves Montand zaśpiewał pra apaleje liście, a my idziemy dalej, szuchajuczy patyża na hamiu, melancholiu czasu, jaki biezupynna od nas uciekaje i słuchać nie chocza, szto nikudy my już nie śpiaszajem i mógłby on krchu zapowolić chadu i paczekać na tych, jak ja nie paśpiawajuć.
1: Anna Ахматова. Одни глядяться в позірк почуттєвы. Пераклад з рускай Георгія Ліхтаровича. Одни глядяться в позірк почуттєвы, другія п'ють, і ранок свечить їм. А я всю ночку ладжу перамовы з сумленням нетаймованим моїм. Я говорю, ярмо твоє несу я, мне муляє яно, который год, ды для яго і часу не існує, немай просторы у свете для яго. І зноўку чорны маслянічны вечар, злавесны парк, няспешны бег коня і поўны шчасця і весялосці вецер са струм нябёс мне дорыць вышыня. А надо мной спокойны и двухногі лунае светка. О, туды, туды, падаўняй, пад капрызавай дарозе, дзе лебедзі ля мёртвае вады.

0: Мы тем часам нагадаем некоторые архивные выказывания людей, якія были сведками тых падзеяў потока.
1: Я тут уродился, но когда як спалили вёску, то я меў роки 3 месяцы. Матка забрала, бо отец гинул тут, и тогда забрали меня там. Матка в Залук походит, и там до Залуки. Мы в Залуках жили. А то и матка рассказывала, что было так, ну, как то сказать. В 1939 году, как выбухла война, мой отец пошел до армии в войско. Попал в плен. Казали, прос первые 6 месяцев то было тяжко. Бо мой отец трапил там в немцах до доктора. Был его, он был столяром и с доном, печи ставил гетты. Ну и там пробывал, когда под Сталинградом немцы, как то кажут, Гитлер достал уже трошки по тим. Этот доктор ему сделал так для ойца, что каже, я тебе звольню. И в 43-м году пришел до хаты, только каже, маешь засвечение, это все, же хворый. Уродился я такой, тут жили, но и сестра моя 10 лет имела. Бо как не сестра, то я и сгорел бы тогда. Она меня с колыской вынесла с хаты, я хворил. А тогда забирали всех этих мужчин за вёску. Погнали. А у нас было 2 родины. Отец и отец-брат. Мы жили тут, и он там трохи далее. Тен Антек, отец-брат, каже, что нема другого господара, он один. Бо каже, як мене заб'ють, то хочеш другий буде. Як зачали палити, отец тут чули, казали, що хто вийде, то стріляти буде. Ну і якось, я ж горіло все під этим левом десь там. Пало чи щось, і опалився моцно, і за 2 дні вмер 25-го.
2: Всіх кацапу спалимо, як тільки нас один падне, то всі підуть вон. Всі пошлемо, і не зав'язки нас положили в рух. То був кавалек дороги, але не можна було витримати. А камені нормально червоні, не можна було стати на камені, бо приклеялося то боком. Траву шлишми. Бо ще такий був факт, що сусіда, синок мав якийсь коло року і почав плакати. То ще так підняв один карабін, каже, не забіється. А ну, аль тоді матка притулила до себе, прикрила, ну я вже успокаювала дитяка.
0: Концевізна.
3: Стали організувати ще ті подземі польські. Стало organizować się, no i wtedy stali nas zaczepiać wtedy. Bo to zdali się wsi, Suraszko i Końcowiezdów się zdali i dobrze żyli, po sąsiedzku dobrze żyli z katolikami. No ale później jak stali organizować się, jak te bandy, jak to my nazywali, to już stali do nas zachodzić. Dwojrodny brat był to Waśka, jemu na imię było, a drugi był sąsiad Władek. To mieli się po 20 lat te chłopcy. To przyszli, Waśku toho zbili, tak mocno zbili na oczach rodzica, ojca i brata i nawet toho dziadka Andrzeja, bo to w tym samym domu żyli. To w 5, bo to w 6 spalili. Wywlokli do toho lesa i tam zastrzelili jego. Помню, як на покуті лежав, то був чорний, так збитий був моцно, побитий був. Його так збили моцно. То було вже страх, вже вони до нас стали щораз приходячи. Якось тут ховалися трошки, то вже вечір, то зараз банда, треба ховатися, треба щось робити з собою. Бо, Боже, як я собі пригадую, як ми дрожали всі. Jak my się bojaliśmy, to tylko moja mama była odważna. Mama ostawała się, a my się gdzieś tam chowali się, gdzie kto mógł. I tak było jakiś czas. 46 rok na Gromnicy. Tato pojechał, żeby do Zawyk. No, a brat był w domu. Ja była w domu, mama była. I my tak dziwimy się, co to taka luna? Nasz dom ostał się. A mama pobiegła. Podkrywali drzwi tam, gdzie żywina. Moja to dziadka Mikołaja, żonka, to już to była zima, drogi luty. To ona, jak wyskoczyła z chaty, nie wiem, co miała na sobie, bosa. to biegła aż tam na Ryńszczyznu, to tam 5 kilometrów jakich to aż tu biegła. A tak żywina popaliła się i chlewy i stodola, wsio, bo to paliło się od tego drugiego, wsio. Chcieli koniecznie końcowizdu, żeby końcowizda wtedy wyjeżdżali bardzo do Rosji. Tak chcieli bardzo wygnać końcowiznu, bo to dobry, miejsce dobry kawałek. Pięknie tam było w końcowizdzie. Tu rzeka, tu zboże, tu les. Czysto, o Jezu, jak ja tak przychodził. Bo to namawiali i prawie i zmuszali, żeby wyjeżdżali. Kocapy, wyjeżdżajcie.
0: Zalieszany.
4: Ja matry nie laski nie baczyła i nie znaju, jaka ja to może być matry rodna. Tak on raz do kogoś zajdziesz, tu to czasem do sąsiedki, jak ona te swoje doczki i obchyli, ty odjechaje i nie wiedzę, jak idę, mój Boże. To ona na czużym baczyła, jak to matry rodna obchodzi co z dziećmi ma, bo na sobie to nie baczyła nic. Zalieszana narodila się, no, byli mama, tato i trzy chłopcy, nas dwie dziewczynia. Sestra moja nazywała się Nadia, a chłopcy starszy był Pietia, drugi Misza, a trzeci Alosza. Taki chłopcy byli. Горіли ми десь ото по трьох крулях зимою, рано вони приїхали, нас зогнали до тієї хати, і тут вони що почали стріляти, відомо, колись хати соломою були криті, стрільний горить. І ще поставили патрульовку, пильнували, поки та хата згорить, і коблюди погоріли. А то, що вони ще прислали одного, ви то сказали, ком нас побив у хати. А ліж він прийшов і кричить нам, лягайте всі. Так ми, хто де, за піч, там на ложку, до неї всюди. Він у полап постріляв і пішов. І ніби сказав, що то побив нас. Колько людей там було, всі вийшли живі, всі. І тоді кожен... Розбігався, хто де знав. Тато зараз побігли туди, де до свого дому. Погоріли, але одна хата, сусід наш, остався, не згоріла хата. А то ціле село згоріло. Ну, нас. А мама там з дітьми має, як осталися. Так зараз тато найперше вбігом, давай бігчи туди до своєї хати. І був босак на плотові, вони босаком двері вирвали, і давай їх усіх витягати. Один хлопчик, ну, почти трошку, то вони такі колись ступи були, що то товкли там десь збожев їм, за ступу вони ліз, то воно почти ніць не був обгорений, але видно, от диму утхнувся. А один був цілюткий, згорений, на кусочок ноги ступеня було не обгорений, а то цілий був як головня. І сама мама попрали все, веселі плахти на плотові, так далі. То вони хоч і думали, що той, що то за ступу відткнувся, що він живий, хоч і плахту схватили, завинули його, і там до саку принесли, думали, що він живий. А маму теж витягли, то з мамою я вже йшла. Мама так обгоріли, аж легкі присмалились, так їм Бог вигорив. І ще вони йшли, бо хустку велику ще десь, видно, схватили з сундука, і йшли, оп'яли ще тою хустку. І я з ними йшла, і поруч вже схватив, бо мама в цьому була. Казали, та бабка казала, що аж того маленького, то аж носик був присмалений. Бо кажу, мами цілий бок вигорів, аж легкий. То ще маму завезли, бо то горіли во второк, о, тепер припомнила. То ще маму зараз дядьки там завезли до шпиталя, до Бєліська. О неділі мама пожили і в неділю вмерли. І ми залишилися самі.

0: Вядома, што ў гэтых вёсках і не толькі ў гэтых дзейнічаў аддзел пад камандаваннем Рамуальда Райса, псеўданім Буры, камандзіра 3-й віленскай брыгады народовага з'єднання войсковага поготовія акці спецыяльнай, де майор Зигмунд Шинделяш, псеўданім Лупашка. Ён быў камандзірам 5-й віленскай брыгады АК, пасля расфармавання АК камандзірам 5-й віленскай брыгады АКО арміі краёвай абывательскай. Гвалт, які адбываўся ў шматлікіх вёсках Беласточчыны ў дачыненні да праваслаўнага беларускага насельніцтва, праходзіў, можна сказаць, беспакарана. У сваіх успамінах узгадвалі тыя трывожныя дні і пастаянны страх за жыццё жыхары паасобных вёсак.
1: То вспоминаю трохи з таким зі страхом. Бо як найперше то були Німці, були то там ходили і забирали, і як приїжджали, то і лапали, і того. А после того, то та є партизантка. Ходила, забирала все. Забирала і молодіж, і старших, і все з дому виносили, забирали. Що до того часу, як заїду там, то вечором боюся вийти. Бо здається мені, що хтось там стоїть з бронею і то. Так, може найбільше мені сцена запам'яталася така, як приїхали і забирали хлопців з нашого села. І коли прийшли до нас додому і шукали брата. І брата не було вдома, його не забрали, він зостався. То як били батька і били матеру. Я сиділа на ложку і тоді почала страшно кричати, як били, бо били, була, не знаю, як то сказати, вітушки такі є. Поламали вітушки і батька били тими вітушками. І як почала кричати і до мене виставив карабін і сказав, що якщо будеш кричати, то зараз і тебе заб'ю. І тоді мати теж помалютку утекла з дому, бо вони били батька, więc не звертали уваги там, і мати утекла з дому. І шукали і матеру, бо хотіли морсно побити, але не знайшли, і брата не знайшли туди. Ну і тоді вже всі ми почали виїжджати до Бєльська. В Бєльську. Виїхали до Бєльська, в Бєльську там жили. Ну і ще, може, таке було, що ходилося, в дому не спалося, ходилося по хлівах, ночувалося, а в тільки вечір збирався, вже стукали по тим і кричали: «Пані господарю, пані господарю». А як нікого не було, то приходили додому, виносили з дому, що було можна забрати, з хлівов корови забирали. А дуже часто то ночували ми на другім селі, там сипні старіє, де жили самі католики. І теж помню, не знаю, як вона називалася, у кого ми там ночували, я з сестрою ночувала. Прийшли тую господиню, посадили, сказали до неї, що вона з другого села тримає на ніч, і щоб більш того не робила, то взяли її цілу голову машинкою. Волоси їй зділи. Прийшли до того покою, ковдру піднесли, казали нам іти додому, і більше і тут не приходить. Ходили в маринарках, в кожухах, кожен іначе був убраний, як там ходили, з броню і броню мали під полами і так ходили. Ну, мали опаски на руках, опаску біло-червоною, і на той опасці писало літери чорними літерами АК.
2: Теж не ночували вдома, тато цілу зиму, но втікали, як воно трохи змеркає, то вже утікають з хати, ховаються діленька по кварчах, по хлявах, де нарошти тоє, ну, бо то русські теж, там половина польських людей, а половина русських. І то вже як під вечір, то там Криніцькі вьоска, то там найбільш тих бандитів було, то вже з тих Криніцьких без такого упрощки, без пешвіска вже йде армія. І теж, як воно зачиняється, м'ять, то стріляє. Ніна така, що не просто не то, всі стіни то скрощено, дюри по кулях були. І то теж ходили, теж забирали все, і з хати, і одіння, і коні, і бидло крали, все забирали теж. Була малая, то одне було життя таке, щоб легче спати і вже ночою не стріляли. О, то таке було життя, щоб спати, ніхто не стріляв вночі. В 46-му то, скільки там, 7 років. to brat był starszy 4 lat od mnie i jeszcze jedna siostra była 42 rocznik, to my wszyscy troje w łóżku, a maleńka była najmłodsza w kolisce taka, to my wszyscy troje już chowajem się w jedno łóżko dzieci, mama znowu siedziała osłabna, a tata nie ma nikoli, wszyscy uciekali z domu, żeby nie zabili. Zabili mężczyznę, bo to chcieli zabić młodego takiego, aby той молодий якраз виїхав з дому. Ну, то стався такий недорозвінєнтий брат, його старіший був. І ми, то було зимою, прийшли не вім яком то місяцю, але відаю, що сніг був. І йшли без в'язку, а ми там також лігавка в нас коло хати була, йшли з Галіся, і зайшли туди вже в конець. І вже чуємо, вже стріляють, і потім говорять, що забили того, ще він називався старий. Справа в жодних судів, жодного нічого. Вони теж там Баранки вьоска, то тут недалеко теж по нашій парафії, то теж там крали, обкрадали, потім на форі все сказали заладувати, взяли фурману, щоб везли ще й дівчину таку, бо там одного вона була, служила, як служанка була, то взяли ту дівчину, аби коні поганяли на воз, і теж не вім, де там їх вони відвезли і побили всіх тих людей, що котрі їх то є, провозили там. Там теж помішана католік, які православні, але побили православних, ні, католіків не брали. Ті казали, що 7 чоловік. Один, то відаю, вже був Трущук Юзеф. А тих, то я більше не знаю, бо то його жінка була з Золотніков. Ну, то ми вже знали.
3: Як я виїжджав на роботу в Германію, то да, в деревні було 26 сімейств. І в цих 26 сімействах було тільки два сімейства католіків, а то були всі люди православні. Як я повернувся домой в 47-му году осінню, то застав тільки два старики, а я третій був, а то всі були католіками. Ну от, як говорили і родителі, і сусіди, так ходили такі банди, нібито говорили, що вони партизанти. В перших початках то забирали коні, вози, свиньи, от одежа, яка була, може, краща. А після вже, як не було, що брати, то да, давай виганювати або за границю до Росії, або в костіл. І три сімейства виїхали за границю, де там живуть коло Баранович. Ну, позостали, остались на місці. Ну, я ходив в церкву, вони ходили в костіл. От батюшка був Іван Бортничук називався, от був хороший настоятель. Он, було таке время, що ставили його під стінку, уже ті партизанти, на розстріл, але він свого додержував. І спасибо йому, що він був такий батюшка настойчивий, і після цілу деревню з повротом взяв в церкву.
4: Ваша сім'я, як вспоминала, вони так само були католиками?
3: Ну, що ж говорили? Говорили об этом, що ну, приходили ночі, били, забирали все. А після прийшов такий відділ і сказав, завтра на эту годину всі, щоб були в костелі. І так поговорили старші люди між собою, що робити, ну що робити, їхати в Росію, що там нам є, там нічого нашого нет, ну оставити все своє і їхати в незнаний стан. Але пішли в костіл, ну що буде. Після, як ходили в костіл, то були такі, що раніше гнали в костіл, а после, как ходили в костёл, так они смеялись из этих людей. Вот. Ну и после вот этот батюшка Бортничук сказал, уже не бойтесь, вот перед Пасхой, через Пасхой приходите, все к исповеди в церковь, уже этого не будет, что было уже. Видел им дуже в своем житю, але такого чегось еще не споткал им, як споткало мою вещь. Розмовлялим з вільома католіками на цей темат, і направде добрі католіці то виражали погляди під тим зленним злем, мовили, що то є непотребне. То була група ошоломов таких попросту.
4: Откуда були ті люди, як я, та група ошоломов, як ви називаєте?
3: То були люди з сусідніх деревень. Сусіді були просто. Що батьки то розказували, так і сусіді так само розказували. От в день працювали на полі, а коли приходить вечір, то да уж наступає темно в окнах, от приходять і стучать. Відкривай, партизанти прийшли. О, ну і нужно було відкривати, а ні, то виламували замки. Давай, і маєш свиня. Ну що ж, якщо були, так вони забирали, а якщо вже після не було, що брати, ну то що ж, не було, що. Ну, нас накладали таку контрибуцію, то скільки там сала нужно дати, бо то партизанти, армія визволенча, так як вони говорили. Я, як вернувся, то вони знали, що я служив в армії совєтської, але ніхто мені нічого не сказав плохого, що може комуніст чи такий. Ні, це, бронь Боже, цього не було. Були там такі, що приходили от к отцу і говорили: о, зараз є місія, син вручив з війська, от може пішов би на місію в костіл. Отець сказав, він дорослий чоловік, от як він собі хоче, ми його до цього не заставимо. Ну і так було, я не пішов в костіл. А вони після вернулись в церкву в 49-му хіба году, перед Пасхою пішли. Такий великий тиждень. Так пішли к ісповіді і так уже остались. Одна, значить, сімейств виїхала під Бєльськ. Попросту, ну, не виїхала, вигнали їх на Рождество. Там був, значить, парень, він теж був в армії, але він вернувся раніше від мене. І прийшла ця банда, знали, где они выехали, выехали до деревни Малеша. И там вот, когда засели за стол, и туда пришли эти партизанты, и для этого мальца заложили шнурок на шею, и здесь сидел отец и мать, и его, этого мальца, вуй сидел. І це вуя забрали, і це молодого забрали. І пропали, і до сьогоднішнього дня ніхто не знає, де вони були. Все. А цей отець залишився.
5: В 45-му року, 6 мая, був православний Великанок. Був дуже пізно. На другий день Великаноці, 7 мая, приїхав до нас в гості Палтер Лопата, і Мейша Флікер, і ще взяли зі собою, бо там в тим самим дому, де вони мешкали, мешкало двох жовнежі армії Червоної. Єден з ними приїхав, Василій Легейда. Приїхали вони, відомо, як то свято. Ще прийшла кузинка, то сестра стрієчна, з синком 4-летнім і з мужем до нас. То сиділи всі так в мешканню, при столі, трохи їдли, трохи випили. Потім ще прийшов брат стрієчний із єдним хлопаком. Тільки ж той, власне, молодий чоловік, то ніколи до нас не приходив. Розмовляли, пам'ятали те лята окупації, те страшне лята. Слихать було кроки, потім стук в окно. Там до окна почет ойчець і пита ще, хто там. А там поліція з Białegostoku. Ten хлопак, co przyszedł, mówi do tego brata stryjecznego, mówi, my już pójdziemy, już późno pójdziemy do tego, do domu i im pokażemy drogę. Tylko otworzyli drzwi i ojciec w drzwiach stał i raptem strzały ojca zastrzelili, wpadli do pokoju tam, gdzie wszyscy i krzyknęli, ręce do góry i taka wasza mać. Zaczęli strzelać. A ten żołnierz nie podniósł rąk do góry. Oni w niego to chyba całą serię wyładowali. Zabrali od niego pistolet. Ja tak leżałam przy tym, przy oknie, to widziałam, jak zabrali, obszukali jego tam po kieszeniach, zabrali ten pistolet. Wszyscy leżeli już pokotem na podłodze, a dzieci. Mój brat miał wtedy 6 latka. Stryjecznej siostry synek miał 4 latka. Oni spali. I ten jeden z tych morderców pyta się tego swojego hersztabandy, a co zrobimy z tymi dziećmi, ciot Pio? Mówi, zaraz przyniesiemy benzynę, polejemy i się spalą. I przynieśli bańkę benzyny, poleli po tych trupach, co leżeli, poleli po tych dzieciach, rzucił zapalkę na podłogę i mówi, niech się wypali kacapska i żydowska krew. I poszli, drzwi zamknęli i poszli sobie. Te dzieci posiadali na tym posłaniu, krzyczą w niebo głosy. Ja wstałam dookoła ogień, zasłoniłam tak twarz rękoma, stałam kiedyś to tak w kątkach, wisiały ikony. I tam wisiała ikona, ja mówię, o Matko Boska, daj mi szybko śmierć, żeby ja się nie męczyła, a ten ogień po plecach, po rękach. Ale słyszę głos mamy, mówi, ty żyjesz, a ona już wiadro wody z kuchni przyniosła i tak polała. Wzięła tego dzieciaka w jedną rękę, wyniosła do sieni i drugiego wyniosła. I mówi, chodź, wychodzimy do sieni, a tam w sieniach leży siostra. I tak mama do niej nachyliła się, mówi, Luba, Luba, ty. A ona mówi, tak po prostu powiedziała, tak jak rozmawialiśmy. Mówi tak, mamoczka, milinka, ja już umieraju. I oddala głos. Bogu duszę. Ojciec w kuchni leżał, to spalił się ten żołnierz radziecki, spalił się Mejsza, Flikier spalił się. I jeszcze dziewczyna jedna była taka, koleżanka ze mną uczyła się, bo ja po wojnie uczyła się w Białymstoku w szkole i ja ją zaprosiłam na święto do nas. I ona miała 17 lat, została zabita. I spaliła się. Zrobili tak, jak robili Niemcy. Niemcy, gdyby się dowiedzieli, że przechowywani są Żydzi, to zrobiliby też. Ale to Polacy i to niedalecy, bo tym dowódcą tego wojska, jak oni teraz mówią, tych żołnierzy wyklętych, to był sąsiedniej, można powiedzieć, że to sąsiednia wieś, Skrybicze. To był Rutkowski Antoni. Przed wojną krowy pas w Solniczkach, a tu raptem taki wódz się zrobił, a jego zastępcą to był z Dojlid, ze wsi Dojlidy, Edward Korolczuk. A resztę to tych bandziorów pewnie po wsiach nazbierał. Najbliższy sąsiad też był.

0: My tymczasem wiertajmy się do rozmowy z historykiem, profesorem Eugenem Miranowiczem.
1: На Белосточчине було шмат дробних організацій, часто якби, які єдналися по сябровському такому принципу, хтось один другого знає. Тут, до речі, такі у великих формаціях, більше солдатів не знала ідеї, якими керувалися праводари тих організацій, чи політичних груповок, які означали рух. Так само і тут на Белосточчині тих організацій було шмат, але основ яка я об'єднувала, особливо, яка була оправдання такої політичної військової діяльності, то була він вольності, незалежності, де та основна організація, яка тут діяльничала. Над більшості території Білосточини тут, якою переживало білоруське населення. Але тут та формація, яку тепер вшанували Народові сили збройні, не мала ніякого значення. Там в Люблінському воєводстві, в Рзешовському воєводстві, там справді відзначили. Там мали мощные структуры народовых сил збройных, и они там до 1947 года перетривали. Относно до украинского населения, они зазначили свою присутность и такую брутальную деятельность этничными чистками. Але, якби треба пригадать, то все залежало от решения по особенных людей. Там, як у кожної організації є так, що люди, які тримаються офіцерського гонору, є принцип. Солдат не змагається з мирним насильництвом, а є просто люди, які сміло можна приписати воєнне злочинство. Ніводна організація, яка діяла в підполлі, не мала виключно добрих і виключно тільки тих злочинців.
0: Ну, бо відомо, що шмат гетих діянняв, які я ну, тепер у політиці історичній, скажімо, відзначаються як такі чудові карти польської історії, бо вони змагалися з комунізмом, змагалися за свободу. На сам реч з'являються звичайними бандитськими випадками.
1: Політика історична не має нічого спільного з історією як наукою. Я вже не раз говорив і можу 100 разів повторити. Політика історична служить перш за все сучасним елітам, які старають собі громадство, яке їм потрібно.

0: wojskowych formacjach? Czy trochę ta wiadoma historykom?
1: Historykom z IPN-u się wiadomo. W dokumentach IPN-u się jest. Dokumenty się jest, trzeba po prostu iść i szukać. Procesy odbywali się. To jest to milicja tego czasu znajdła. No, to jest. Czego tam bolsz nie znajesz tam co. Popatrz tych politycznych uzruchów. Co prawda byli bandy. A takie zwyczajne bandyckie incydenty. Jakie zdarali się i paśla wojny i ustalakowych 50-tych i 60-tych radach. No prosto. Jakali milicja znajdła winownych, to wtedy skończyło się to procesem sudowym i jest dokumenty, a kiedy nie znajdła, to po prostu ludzie zaginuli, nie wiadomo kto. Moi w okolicy nawet tam jeszcze dwóch ludzi zaginęło i po sąsiedni dzień nie wiadomo w jaki sposób, po prostu znajdźli mrtwych. To kiedy nie wiadomo.
0: Pierwsza historia nakruczuje mocno ludzi. Ludzie swaracza z Cibury był dobrym żołnierzem, czy nie. Czemu te pytanie tak nakruczają ci ludzie? No to widać u socjalnych sieciach, jak komentują pełne podziei.
1: Historyki swaracy nie tylko pro to, że to było pośla drugiej świetnej wojny i tam szmat spraw niejasny. Historyki tak samo spraczają się, to wielmi mocno spraczają się za to, że to co było u czas Jezusa Chrysta, co z nim stało się. No to, kiedy poglądzicie nawet, no, poglądzicie, poczytajcie książki historyków, no nie w Polsce, ale francuskich, amerykańskich, anglijskich, które zajmują się archeologią. W tym żyje sotni człowiek, napisali tysiące książek, zrobili sotni filmów i nie ma jednego poglądu i nikogo jego nie będzie. Historia to stajanny poszuk, to jest prawda. Czy prawdę znajdziemy kiedyś? To nie biedę, bo każdy historyk wierzy, że to będzie nabliżać się do prawdy. Kiedy pytają się o to i paśta wojenny period, to ja nie biedę takich pankrzymości intelektualnych, takiego potencjału nie ma i nie ma takiego zapotrzebowania politycznego, by tym zajmować się w tym moment. Bądź wyjadno z politycznego punktu wledzenia, pomączać bolsze sprawy, które zachronali tych podziwów, jakie tu odbywali się na Białostoczynie. Tak mnie zdaje, co tak odczuwa już to i poszedł gromadstwa nie zaciekawiona, na kap przypominać te żachliwe podziwy.
0: I jeszcze komentarz do uchwały Sojma ab uszanowani 75. godowiny powstania Narodowych Sił Zbrojnych od Tomasza Sulimy.
2: Polska polityka historyczna, ona chwareje na taką chorobę, że no prosta. Тут проблема такая, что нема тих дослідванняў дакладных, падрабязных. Зараз чым займаюцца гісторыкі, асабліва ў Інстытуце нацыянальнай памяці, яны не высвятляюць факты гістарычныя, яны проста вядуць нейкую такую палітычную і палітычна-гістарычную прапаганду. Мы ўжо думаем, што Белостоку беларусы асвоены нейкім чынам з НСЗ-ам, таму што ёсць вуліца НСЗ-у Белостоку з вялікімі крамамі, там шмат беларусаў думаю, что туда едет. Ну, что я могу сказать? Ну, в Беларуси есть в улице 17 вересня, Ленина, Сталина и так далее, так? Вот у каждой страны своя нарация, это историчная. Ну, вельми шкода. Тем более, что про акклимацию никакой не было подрыхтовки до этой ухвалы. Тут, скажем, то, что тут, скажем, мы, белорусы, робим. То, что мы, как белорусы, ведаем про эти послевоенные подеи. Это ничего не обозначает покуда. Это наша память меньшести у Польши. Польщі нема ніякага значэння для улады, якая проста яна хоча мець сваіх герояў толькі сабе. Пакуль армія краёва, яшчэ яна была так па праўдзе ўсіх, не было такога, што эксклюзівізма. Улада мянялася, але ж такі ніхто не дзяліў вось на лепшых і горшых. А зараз што адбываецца? Інстытут нацыянальнай памяці выпускае ролік пра другую вайну і пасля таго, што адбывалася ў Польшчы, пра камуністычную акупацыю, як гэта высвятляецца. І ў гэтым роліку ёсць салідарнасць і казваецца, што няма Леха Валэнсы. Тым проблема. У тым причина, коли улада руками историков, она продукує новую историю, где нема зусім места для таких белорусов, так як і не було у гэтай візії НСЗ. Я скажу, наконец, як белорус, коли б гэтая візія НСЗ сповнилася, мене б тут не було. Я б не мог говорити зараз на польском радио у Польщі, у Білостоку, тому що просто нас би вигнали. Я дякую дзякую Богу, што так не атрымалася, што НСЗ ўсё ж такі спыніў сваю дзейнасць, і якая Польшча не была потым, камуністычная ці сацыялістычная, ўсё ж такі пачаўся новы перыяд, а мы выжылі, мы як беларусы ў Польшчы, мы як меншасць выжылі. І таму крыўдна, асабліва крыўдна з боку гэтых дэпутатаў, якія сябе называюць вось абаронцамі меншасцяў на Падляшшы. Бракавала нейкай такой проста інтуіцыі, нейкай палітычнай, а таксама і напэўна асноўнай маральнасці, маралі такой зусім, якая зусім зараз, здаецца, не прысутнічаю ў польскім сойме.
0: У сённяшняй перадачы выкарыстаны мае архіўныя запісы ўспамінаў жыхароў Беласточчыны, большасць якіх зроблена яшчэ ў пачатку 2000 года. На заканчэнне сённяшняй сустрэчы хачу звярнуцца да ананімнага жыхара Міхалова, які даслаў нам ліст з закідам, што ў сваіх перадачах знесла ў гляю выклятых жаўнераў. А вось пра 17 верасня, калі саветы захапілі ўсходнюю Польшчу, перадачы ў серыі з Падляшша родам пакуль няма. Ну што ж, праўда, пакуль такой перадачы я не рабіла. Але працую над гэтым. Дарэчы, запрашаю нашага слухача з Міхалова далучыцца да абмеркавання тэмы. Можа, ёсць у вас іншыя дасведчанні з выклятымі жаўнерамі ці сямейныя ўспаміны з 17 верасня 1939 года. Я гатова выслухаць і запісаць вашыя ўспаміны. Наш тэлефон у рэдакцыю 85-676-8032. Запрашаю ўсіх нашых слухачоў да тэлефанавання і да супольнага абмеркавання праблемных пытанняў і да пошукаў праўды нашай супольнай падляшскай гісторыі. З вамі была Валя Лаеўская. Чарговая сустрэча ў серыі «З Падляшша родам» ўжо праз тыдзень.

0: Pierwsze telefonowanie u Sioniaśnim Padlaskim, kancercie poradania u majem z Mochnatoho. Nasuwa się spadarnia Gosia. Witajem i słucham waszych pożadania.
1: Witajem. Dla Ireny Słowianiuk z Hajnki. Dziś obchodzi urodziny, 70 lat. Dla jej życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, bukietu róż i szczęścia i bogacia. Mnogaje leta szczyraje. A to tak samo dla Uli Słowianiuk z Hajnki pozdrawiam. A тепер поздравляю Ніну Старокорні, на всього найліпшого і многай лета живаю для її. І поздравляю Люсю з Мохнатого. А тепер поздравляю Агнєшку Староберезова. І поздравляю Крисю з Івусінки. Поздравляю всього найліпшого щастя, здоров'я. Генка Сурла з Ганьки поздравляю. І з Мохнатого Чевшвиду, і та і щежу і Ярка, що найліпшого щастя, здоров'я. І то що дякуємо.
0: А ми дякуємо за телефонування.
2: Ну, ось і ще таке пожадання для спадарині Валі Краснодемської з Павлов і усе її сім'ї. Пожадання моцного здоров'я, радості і Божого доброставлення передає Валя Куптель з Гайнавки зі своєю сім'єю.
0: І до пожадання долучим пісню.
2: До пожадання долучим пісню, про яку просила пані Гося з Мохнатого. А хто п'є? І Зорка.
3: На здоров'ячко, дорогі гості!

0: Это была Аня Бабики, Александр Петручук. А у нас на связи уже знакомитая вёска Зубры и спадар Мечислав, якого сердечно витаем у нашем эфире. Добрый вечер, уже.
1: Добрый вечер, Радио Рация. Витаю и я вас. Ну и так переходжу до пожелания. Для дочки Мартини с мужем и с детьми всего доброго, счастья, здоровья. Для дочки Марвы с мужем и с детьми всего доброго, счастья, здоровья. Для свату у Гайнавку Халіни і Вацька Франковських усього доброго, щастя, здоров'я. Для брата Павла у Подозєрини усього доброго, йому щастя, здоров'я. Для Ані і Стася Біляня з Подозєрин теж усього доброго, їм щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди усього доброго і щастя, здоров'я. Для Міхала Налівайку в Скрабляки усього доброго, йому щастя, здоров'я. Для Роберта і Ані Ляскульських Зубру, усього доброго, їм щастя, здоров'я. Для Халіни Боутрик з Бондару, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Гражини і Мірка з Білявіт Шарамета, усього доброго, їм щастя, здоров'я. Мірак і Дарота Вільдовичі з Білявіч, усього доброго, їм щастя, здоров'я. Ну і Петра Квільдович з Білявіч, усього доброго, щастя, здоров'я. Ну і для вас Радіо Рація, усього доброго. І дякую, що дозвонився.
0: А ми для вас так само жадаємо щастя, здоров'я і усього найліпшого. Дякуємо за телефонування. Усього вам доброго.
2: А гарячі вітання для Анатола Дудзіча з Гайнаўкі разом з пажаданнямі добрага здоров'я, радості, щастя і удачі передає Толік.
0: А у нас уже Коні Гвараны и Мирослав Туровский песню выбрал наш слухач Зубров, спадар Мячеслав.

0: Подляжский концерт пожаданял, и вот у нас телефонование с самых чижов, господар Павел, якого сердечно витаем в нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Витаем. Кали ласка. Алло.
1: Алло.
0: Так, теперь можете передавать пожадания.
1: Ну, я поздравляю, честно, Михаила с Белостоку, тетю Литку с Белостоку, теж жонку його, і тетю Аню, то найбільша моя родина. О, і всіх з Чижова.
0: Всіх?
1: Всіх поздравляю.
0: Всіх, всіх. Ну, во, ради чижав'яні. А як там у Чижах, у лісах, гриби ростуть?
1: Ну, я за бардзо не ходив, два рази десь би, ну, я трошку, є.
0: Трошку є, так? Трошку є дощу і трошку є грибов. Добра, добра, добра.
1: Поздравляю радіо, що грає файно дуже.
0: Ну, вельми вам дякуємо. Стараємося грати файно.
1: Дякую дуже.
0: І вам усього-усього доброго. І так само пересилаємо привітання від нас для усіх у Чижах.
2: Найсердечніше пожадання для Елі Вік. Лканец з нагоди є 44-х народзінаў. Моцнага здароўя і шчасця на многія гады. Гося, Андрей, Марія, Франак, Надзя, Агнешка, Крысік і Мацік і просяць песню «Коцік».
0: «Коцік» будзе крышку пазней. Цяпер было тэлефанаванне з Чыжоў, а вядома, люда з Чыжоў, яны патрыёты і заўсёды просяць песню «Чыжавянаў». І так і цяпер. Чыжавяне, ой, пайду я, выйду.

0: Teraz do telefonu Fausia Spadar, Vitalis Staparkou. Witajem i słuchaj was.
1: Wielmi, wielmi, ja was witaju i mnoga, mnoga wam zdrowia żadaju. Всего najlepszego. A teraz chciałbym pozdrowić Karocinka. Ja dzwonię co tydzień i chcę pozdrowić wszystkich swoich, których pozdrawiają. Niechaj czują się pozdrowieni. Wszystkich rodnych i wszystkich znajomych. A teraz chcę złożyć chuteńko pożadanie, bo mojej siostry wnuczka Weronika Kordziukiewicz, rodem z Czernioł.
2: Ну вось, я ўжо сувязь парвалася. Ну што ж, так бывае, будзем чакаць, можа, спадар Віталій яшчэ раз да нас адазвецца. Алло, алло.
0: Парвалася
2: сувязь. Будзем чакаць, калі спадар Віталій яшчэ раз набярэ нумар, тагды будзем... Ну, будем
0: протягивать пожаданні. Самые сердечные пожаданні и букет цудовных квіток з нагоди дня народзінаў для сестры Йолі Балейко з Чорнай Вялікай, які яна адзначала 16 вересня. Жадаем табе шмат здароўя, шчасця, самых цудовных дзён, задавальнення з унукаў і многае лета. Гэтыя пажаданні перадае сестра Аня Лашкевіч з сям'ёй з Бельска.
2: Ну, нехта нам датэлефанаваўся. Алло, вітаем. Ці гэта спадар Віталі?
3: Добры вечар. Не Віталі.
2: Вітаем, тагды спадар Віталі. Недзе сувязь прапала, і мы думалі, што можа ён зноў набраў. Але вітаем спадарыню Ірэну. Адкуль звоніце?
3: З Беластоку.
2: З Беластоку. Вітаем, Беласток.
3: Я хочу зложыць жычэння в Чырэмку. Dla Elżbiety Kierdelewicz z okazji imienin Elżbiety i życzę jej szczęścia, zdrowia, kop samych dobrych ludzi na drodze zawsze spotykała i że wsi mary jej spełnili się, że wszystko było jak tak, jak zamaryt, jak zachoczę, że wszystko było najlepiej i życzę jej na ciocia z Białostoku z cielu z siemioju.
2: No właśnie tak chucieńka i wsio, tak? Niejkuj pieśniu do pożadania uchoczecie.
3: A pieśniu może buty Mamina Soroczka?
2: Mamina Soroczka. Może być. Pełna, że to tak. Wy wybierajecie, kali wy datelefonowali się. Tak, to zaraz podszukajem pieśniu i sztusz. I budziem śpiewać. A tymczasem wielmi dziękuję wam za telefonowanie.
3: I pozdrawiam Radio Racja.
2: My tak samo. Uwieś Białystok. Pozdrawiam.
0: 15 вересня дзень народзінаў адзначала свае 14 дзень народзінаў адзначала Аня Садоўская з Беластоку. Аня, шмат здароўя, шчасця, памяснасці, шмат радасці жадаюць Агнешка, Янек і Магда з Гайнаўкі.
2: Ну вось, тагды што ж, мы заспяваем маміну сарочку і будзем чакаць, што спадар Віталі яшчэ раз дазвоніцца да нас.

0: Do nas zatelefonował się gospodarz Piotr z Białystoku. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Chciałem pozdrowić i mamu. Wszystko dobrego. Leni życzu. Dwóch braci. Dla Krystofora i dla Pawła Stopaniuka. I dla Krystofora Chłojko z małżonką. Kleusina, z nowego Kleusina. Z sąsiada Janka Tomaszuka z Warszawskiej. Paweł Trosianku, Nowu Bolu. Pana Józka z małżonką i z córką. Ciociu tutaj z Warszawskiej 71. Z wujkiem i dla syna. Wszystkie pozdrowienia najcieplejsze. Cisówku. Nowosady. I wszech wasz, wiedzących. I ciebie w Warszawsku.
0: Dziękuję za telefonowanie. Wszystkiego wam dobrego.
2: І яшчэ вось такія пажаданні моцнага здароўя, шчасця і багацця для таты Генка, Галіны, сястры Касі і Янка, для Ніны і Колі Гудковічаў з Гайнаўкі, для Янка і Госі з Беластоку, Лістоноша Росціка з Чыжоў, Крысі Аксецюк, яе бацькоў, Базыля і Аніты з Ласінкі, перадае Гося з Мохнатого.
0: Для Агнішкі з Старога Березова найліпшыя пажаданні моцнага здароўя і шчасця перадае сям'я Калінаўскіх з Мохнатого.
2: Ну вось у нас ўжо Калінка і вёсачка, мая песню, якую выбраў Пётр з Беластока.

0: Поздравляю мою хрещену баню Аню з дочкою Іркою і опікунки з України, які тут як були 4 штук. Олю поздравляю, яка тепер є. Поздравляю Наташку, Люду, Тамарку, яка трошки там на ровері збилася. Все ровером їздила, але я колеса пооткручував, то вже вона як приїде, то не буде їздити. Добре, то такого для жарту. Также поздравляю сусідку Надю, мою її дочки Ірку, Аню, Алю, внуку, внучку Аську і правнука, теж так само для пані Ані. Поздравляю і всього-всього доброго. Колегу Вітка, який зі мною робив із Дениску в колишньому колхозі, як то говорять. Ну, в сповіденні продукційної в Плосках. А його уродини 21-го мають бути, тепер акуратно при Христу. Ну, так же, Вітя, всього-всього доброго. І поздравляю тебе і твого брата Юрка, теж так само. Общеньку із Дениску. Поздравляю також прабабцю Олю Гаєвську з Дениску. Ну, я на Дениски вже вийшов, то тепер нехай буде і пані прабабця Гаєвська з Дениску. І її дочку Люсю, і Геніка з Кожан, які в Кожанах тепер живуть, а жили в Бігостоку, Сідоруку. Всього-всього найліпшого для їх життя. Поздравляю також Марісю і Янка Павлючуку в Сплеску, Дануську, спаняву колежанку, і Янка Федоруку в Сплеску, Колю Яконюка з родиною і старого Корніна. Він з Сплеску походить, але вже мусі має понад 84 роки. Він може, мабуть, мене і пам'ятає вже, але поздравляю його так само. Поздравляю також тут таких спанялих хлопців, які тут приїжджали і в Плесках мене по голосі познали, що з Радіо Рація. І конечно їх поздравити, поздравляю. То такі фокусанти двох. Володя і старого Корніна, і Франек. Ну і вони говорять, що їздили по цьому старості, каже, і дівчини не знайшли. То також поздравляю їх сердечно. Поздравляю також моїх сусідів, пана Мірка, його брата Янка з Анею. Поздравляю також його брата Толіка, який живе в Рибовах, а його жінки Люсі тепер в родині є. Також поздравляю. І сердечне-сердечне речення для пані Люсі Жичу. І поздравляю цілі Плески, а щегоні тіє молоді стражацькі. Сильвію і Касю, то є спаняві життєві дівчинята. Вони ще потрапять в стражі. І поздравляю молодою цілу стражацьку брать і цілі Плески. Дякую сердечне.
1: Ну ось, а що то за такі хлопці, що так їздили і в цілом старості дівки не знайшли? Не, уже всі дівки з-під Ляща утекли? Такі вспаняли і таких ще вспанальших хіба шукали, що таких і на світі нема?
0: Ну, вони мене по голосі познали, я так стояв, вони говорять, кальте, Радіо Рація.
1: Ну, ось.
0: Вони говорять, чому ти нас не поздравляєш із старого Корніна? То так же їх сердечне ще раз поздравляю.
1: Ну, ось.
0: Вони приїхати до Плавку, ще коли мене відвідати.
1: Ну так. Так що
0: дякую, пані Валя, ще раз вас.
1: Дякуємо усього доброго вам і усім у Плесках від Білоруського Радіо Рація. Ну і що ж, на Подляшчі, я думаю, дівок множство, як так не знайти, ну, це дивно.
0: Ну, по голосі мене скрозь познають.
1: По голосі познають.
0: Хто познають?
1: Ага. Добре, дякуємо усього доброго. Хіба що я не зрозуміла, у чим справа. Ты мне менш, каханай маме, а не самосюк з чарумхы. Найлепшыя пажаданні, моцнага здароўя, спакою, усмешак на твары.

0: Подляжский концерт пожадання у нас на сувязі «Новая воля» і спадарня Каліна. Сердечно вітаю.
1: Перш за все поздравляю наших ведущих, паню Валю і паню Аню. Направду, я значит, це супер. Каб здоровенькі були і як найдовжий концерт пожадання вели. Усього хорошого вам. Поздравляю свою родину, ближчу і дальшу. Поздравляю Валю Красодемську з родинкою. Поздравляю Любу Гаврилюк. Ой, к ним Люся дає 20-го Люби у родинки будуть. Так, що всього хорошого вам, господиня Люба. Перед усім здоровечка, так здорові були. І довго-довго ще співали. І поздравляю вас і цілу вашу родинку. Поздравляю теж паню Галину Тверхолежі з родинкою. Поздравляю Даніля Скобляна. Дякую за пожадання, Дані. Поздравляю паню Валю Купця з Гайнеуки. Поздравляю паню Ленку Рудецьку з Верско-Полацько і дочку Аню і всю вашу родинку. Поздравляю пана Андрея з Плосах. Дякую вам, пані Андрей, за пожадання дзішейшеє. Поздравляю Віталія з Огостопорков, Віталія з Островок, паню Міру Антонович з Городка, паню Раїцю Ангім, Юшко Огруда, паню Геню Буре з Бандеров і вашу маму з Капітанщини. Вам теж здоровечка, здоровечка, бо вона вам потрібна. Поздравляю теж Любу Сокову з Михайлова і поздравляю нашу спаняву Павтусову Евеліну з родинку з Нової Волі. Поздравляю теж твою колечанку Галю Левшу з родинкою теж з Нової Волі. І всі слова шоу Радіо Рація. Усім жадаю здоровечка і спокою на Божому світі. Дякую. І ще раз вас поздравляю, Радіо Рація.
0: Дякуємо. А поколькі...
1: Дякую.
0: Так. Усього доброго у Нову Волю. А поколькі ведаєм, що спадарня Калінка вельми любить вось Алу Кам'янскую, Любу Гаврилюк. До речі, з нагоди Дня Народзінаў так само долучаємося до гэтых пожаданняў. І одразу можа і песню «Поцелунак».

0: do nas jeszcze raz datelefonował się spadar Witalis z Taparką. Spadził się sztołuchę, teraz suwiaś jość.
1: Tak, tak. Ja wielmi rady, że dozwonił się. Chcę pozdrowić Weroniku Kordziukiewicz i Adriana Saczko. Oni żyją teraz w Warszawie, ale będą ślub brać w piątnicę w Bielsku Podlaskim. To moja rodzina. Ja im zadaję wszystkiego najlepszego, bo oni żyli szczęśliwo i długo. I pozdrawiam wszystkich gości, którzy będą na weselu. I ja też będę. Так що, кажу, всього найліпшого, що вони мають, і кому хоч, була хороша їм кагота, сонечко світло. Ну і ще кажу поздравити всіх тих, що поздравляв тиждень тому, нехай вибачать, бо всіх вже не буду. Вельми дякую і молодим, женюхам, і всім моїм знайомим і рівним. Дякую вельми, вас радує рація.
0: Дякуємо за телефонування, усього вам доброго.
2: І що ж найліпше пожадання тепер пливуть для Ніни Григорук з Курашева. Жадаєм тобі моцного здоров'я, радості і пригожих хвилин у життя. Хай кожен день приносить тобі усмішку, спокій і множество нагодів для щастя. Ти для нас вельми важная. Дякуєм тобі за тепло, любов, опеку і усі пригожі хвилини, які, дякуючи тобі, ми зберігаєм у серці. Обдымаем, цалуем. Дачка Люцина з мужам Андреем, унучка Аня, унучка Наталля з мужам Пётркам і праўнучкі Александр і Марыся.
0: Сердечне вітання Яну і Люцине Омельянюк з Трастянки. Дасылають Татьяна, Гражина і Пётр Савіцкія.
2: І ще сердечне вітання для Мірка разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і кохання передає його сябровка з Гайнаўкі.
0: Привітання для Естери і Юрки Гібам з Асника у Соколці, передає сім'я Савіцьких з Білостоку.
2: Ну ось, а тепер будуть примаки і забава пісню, яку вибрав спадар Віталь Стапарков.

0: Podlaski koncert pożadaniał i znowu zatelefonował się do nas padar Janka z Dubrowy Białostockiej. Spodziewam się, ciepier nas uwiazi. Alo?
1: Tak.
0: Dobry wieczór. Kali
1: Dobry
0: laska.
1: Wieczór.
0: My u efiry.
1: Tak.
0: Możecie ciepier передавать ваши пожадання.
1: Chciałbym złożyć życzenia najserdeczniejsze dla żony synowej.
0: To może raz sekrecicie, jak imiony ich?
1: Agienia i Kasia. Synowa Kasia, a żona Agienia.
0: I Коля Тракторист будзе. Добра, добра будзе Коля Тракторист. І разумею, што жадаеце ім усяго самага светлага, добрага і прыгожага.
1: Усяго найлепшаго.
0: Ну вось. Добра, дзякуем вам за тэлефанаванне. Усяго добрага ўсім у Дуброве Беластоцкай.
2: Привітанне для мужа Пятра, дочак Алі, Ані і Олі, сынка Міхалка, Ренаты і Адріяна з Беластоку, тестя Вітка Садовскага, Галіны Вишчукі, Адамові Кендыся, Гнешцы і Янку Кендыся, і Магдзе Ренаце Скепко з Беластоку далі.
0: Сердечне вітання для Вілі і яї сябру Юрку з Чаромхі, Вітка Сохи, Вєри Цетри, Мар'яну Сініцькому з Тапарков досилають Леон і Надя.
2: Mojej drogiej mamie, Wiesi Nowik ze Staroga Kornina, pieradają najserdeczniejsze pożadanie mocnego zdrowia, duszewnego spokoju i uśmieszak. Syn Andrzej z niewiestkaj Kacierynaj i unuczkaj Nataliej z Zaścianak.
0: Z nagody uczarasznych imieninał Ireny Olejniczak z Bielska Podlaskiego składają jej serdeczne pożadanie mocnego zdrowia, udaczy i spełnienia marzeń. Pożadanie daczki Kasi, Marysi, Janak i siostra Alina z siemioj.
2: Gorące witanie dla naszego syna Konrada, niewiestki Natalki, unuczki Lucji i maleńka Hanika Dzima, Gosi i Tomka Tomczuka z doczkami, Patrycji i Wiktorii.